Ndaje lipa 9:23 chibereto chikuimba kwele kwa Mr. Kasimu. Kudanda ula kwele. Mwatu gambiri jimuna kuti. Ikuzose kwa basi. Kwa jige nchisi ya wiliwa neche huye kupanga niya. Ikuzose kwa. Kwa jige nchisi ya wiliwa neche huo. Kutimala wintondo. Akali la uchobiri. Malawi ntondo, akali la ujika. Malawi ntondo, akali la wina. Ngawa angali la wina. Ngawa angali la ujika. Nambu, akule jiba kuzulu chisi ya misosi. Kutia hii, mama, baba, batubeleche kuchikola. Lele jino, ilungani tuba tamase ngo. Ngatukusewe za mboma, nambu. Tukwede chitima tima chakuti. Disi kwe didi ziozi. Chaka chidi chose. Apuja akulungu paka ugule matanga. Gwensi yome. Akwembecha chaka chidi chose. Patachi ugula apuja akulungu matanga po. Kupereka nafasi. Kule kanga na njuanga siyoma. Biwa kwamba kuenda jenda. Mbezija kwejo chata ande kwa guayu ili la wandu. Mbezija kwejo chata ande guanda nyaya wandu. Ni kuzose kwa. Kwa atami kagawariwo. Kwa atami kagawanya achimwenewo. Ni kwa asali la gaya Malawi. Ni kwa jiga nchiziaga. Ya kutikala mini wandu. Kwa asali la gaya. Ya kutikuwa shimbi chizia wandu. Tukwa onanya matacha jinji miseo mwamu. Wane wana uchimbi chimbi. Wane uchimbi chimbi wakupatula. Wane wangali uchimbi chimbi. Mwachizimu. Ni kuzoto kwa basi. Kwa asali la wangani yao. Iyo kutikuwa chimbi chisi ya wandu. Kwa asali la gawele wangani yao. Ya ulemu. Ulemu uli wambone. Uchimbi chimbi uli wambone. Ntando kuti. Yokulongo lilanga manjika. Yokulongo lilanga manjika. Nambu. Uchimbi chimbi. Uweje. Maro gandanda. Uchimbi chimbi. Chidi chindu chokuzosigwa. Uchimbi chimbi. Jiri pasa poti. Uchimbi chimbi. Chiri chipaso. Chamundu binadamu.

0: Ana vizinya. Mkwete mezi gami pove go kunyumba jenu.
1: Nani imelaga vizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Zano tutukuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Nani za uzi ya vizinya. So ni munda eji na njibe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujoba tuwa kungulu shaula usugula. Munda eji ya kwe na abita ukampani. Ni waza alichiri ya kutukupanga ni ikalakalayo. Masikuga na andibe na akombu hile kuzahina hika lakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi yambo na vizinya na nyadi hile. Sano mitengu jakwe udi ya kudiba gile mezi.
1: Ukombu la vizinya. Mezi yakwe zilisi na andibe. Tumejua kwa nilisila kulipa mezi igwe mezi jorbe. Pakuti aje nilisila kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manisi wangu ngakushila wakushikola zatiko ngule kutoza mezi. So ni ya kankana na nyumba jangu kunyumba. Ndiko ngwete kushilewa kushizima ima zile. Hii. Ngwete so ni ndahija kwa ala kumigunda. Nipako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Niela vizinya. Tuhiji wako enda lisila kudiba. Mezi katudi mkuwa. Kukampani jaboma. Yajidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga. Ajende lisile kwa utila vandu vani. Nombe tuhiji wakunuzila mezi. Pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vede, hiko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngu kungulu kanivanishi wangu kutenga na waga ngandila mezi.
0: Yambo na vizinya. Nizile zubudi ya vashiziza. Tuku kungulu shenda ujine.
1: Asanta vizinya.
2: Haji di pade zora si 37 minutu chituari basini malondam pa ujo pa kutama ni chemari marigarida nchwembo watu jigarine nkani sietu siya pachiao siya uche wale rejino sambari yura chalo mwa chingetum tutende kaje panandipe chima nyisio chatupo chare apanupo wairisi rani msambiki chima nyisio chikutehi aso vile Jumatatu jira. Aso vile Jumatatu jira kunyumba ya china ngolo wao. Mwali jwe ya kari kumi kuisa sana itatu ya chibagwile. Mwali jum alinkwanga muri inalia Luisa Almeida. Luisa Almeida. Wati oslem Jumatatu jira kunyumba jachena ngolo wawo. Katima kati osleka.

posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja.

0: Siwa chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo. Loko zedwa ndivizao mundialo. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Atinja watanila nsonkhano ndi anyamata awili kufuna ntchito ya payokha. Maeso yayo iye wayatana yekoti. Namphosa tivonje vienda umo amayembekezela.
2: Ii, kudali anyawa, ujuju woka wafika kuno. Mkaini ndi walada walanga la mbluga mandindimu.
3: Osa dendaura ndi ujuju wachikondi wanga, uto timbila kulimbi.
2: Shilanyi ngozimbewe, kafela, suda punyezele, suda tenge dawa.
3: Ine, iai, ndili ni mazi owa wadada. Ujuju, sundi pata ima funika watu jiwa.
2: Ivo vilicho malimbo. Kapela. Malari, ya mapa, ujiwa.
3: Basi, ningo funa ndiloe panjipa tebulo, ndi utindo ujuju, ni mpoko zanga zonchi.
2: Basa kwa iwe, waoneka. Wina panchi?
3: Na wonchi odabwela. Iii, tayari kwa ine, eti, ndipachiko kisi wakundido wanga.
2: Ukalindi hivo?
3: Vibwanati funatine ene, kapene iai, kisi ima tangatila kukaikira ujiwa.
2: Kapela, iwe, umakamba vivi. Nampo alipano manjiranga kutuwa ndombole. Oi mantima.
1: Oi okondele.
3: Ine. Sindida kambe vimenevu.
2: Iwe popande ulingana. Dada. Iwe uma ndombola.
1: Wakala litu pano. Chiani shipita hapo.
2: Washedwa. Kape na swabwela.
1: Nampo pena wabwela.
3: Mantima. Uto emirade vansa la avi.
1: Sala uti.
3: Vosa nduche chukwondi ukalama soero.
2: Kapela. Nsiye njanga pantundidi.
3: Iya embekeza, ningo ganiza patali. Chikondi chani muna gichira osa uga ngati ine. Nchimwejo fnika ine ndi nyembekeza litoshi. Mene swala ngeza atache sindikilo. Ine, ndifnika ndikapenye mpila.
2: Sabu ino kupunda, kapela. Sindikubela nyengo ya mbili. Ndiku kambila ndande shiani ndakutana. Ndisi ufitenge kwa usene.
3: Oh, okay.
2: Mawa siku laka mpepu usakukanda. Chila muntu kwa nyinu. Ifunika kuchita chintu chimoji, chosa sauchi. Kutandi za mwina posakambe kuti ine.